poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boys. Vas skladimo z največjimi rock hiti.
1: Oh, gosh.
0: Pozabi na klimo. Vklopi rock radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

svoj zvuk i pogum stupiti na najveći udar do slej. Potim je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca augusta na redbull.com. Rock Radio. Nekad tine zgudbe se začne o zanim samim

Sezona festivalov je v polnem teku. Rock show, rock show, rock show. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Rock show! Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

In epski videospoti. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.